en time med masse herlig musikk fra 1996. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men om en veke så jeg tilbake med enda litt mer musikk fra 1996. Håper du blir med. Hei da!

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 15. januar 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: Skummel musik. Progmetall.
1: Gott nytt år.
0: Gott nytt år, ja. Jeg ryker rett på metallene.
1: Det gjør jeg, gjør det. Og det er godt å merke seg at

0: Det er fantastisk å høre stemmen til Elvis igjen.
1: Ja.
0: Han har det helt... Det det kuleste stemmen ever.
1: Han jo ikke konge for ingenting, da.
0: Nei. Det bare en konge.
1: Ja.
0: One king.
1: Elvis. Luke, nummer 12.
0: Ja.
1: Der, midt i...
0: Nå sitter det spenninger, for nå blir vi å komme opp i litt...
1: Ja, vi nærmer oss jo nå, da. 12.
0: Det var 12.
1: Ja, ingenting.
0: Da vi halvveis på tid, og halvveis i trekking.
1: Det jo fantastisk. Ja.
0: Regien, ja, kunne ikke ha vært gjort bare.
1: Nei, litt... litt
0: eller er det flaks?
1: Lukta gull.
0: Er det lukta gull?
1: Nei, her er ingenting flaks. Uflaks av og til, ja. Men ja. Flaks, nei.
0: Nei.
1: Baserer ikke ting på flaks.
0: Vi kan dessverre,
1: du måtte sjekke.
0: Vi kan dessverre ikke gjøre det. Både dobbeltsjekke saker og ja. Ting her. Så når jeg ser dårlig, så tar jeg på med disse her. Og da, ja, da ser jeg.
1: Ja, det jo lurt å ha briller tilgjengelig. Innfatning liggende.
0: Jeg ferdig med å runde... Jeg ligger nå på 29, snart 30.
1: Ja, fortsatt, ja.
0: Ja. Så nå kjører jeg det 30. året for 30. gang.
1: Ja.
0: Hvem har klart det før, tror du? Ingen.
1: Ingen.
0: Ingen som har gjort det.
1: Hvem?
0: Hvem sa det? Ingen.
1: Ingen. Vi hørte jo kongen nå, nå skal vi The King of Rock, og så har vi da Voice of Metal neste.
0: Ja.
1: Ronnie James, her som vokalist for Black Sabbath.
0: Hvem er... Brick, Prince of Darkness.
1: Prince, ja.
0: Ja.
1: Jeg fikk bok. Åsi, bok ja. Til jul. Det er jo løye, rett og slett.
0: Ja, det er ja.
1: Veldig bra. På engelsk også, jeg får jo prøvd meg litt.
0: Pinglish.
1: Pinglish,
0: ja.
1: Pinglish, ja. Så,
0: jeg også har engelske sånne musiktul, blant annet.
1: Ja.
0: Mykje rart på den
1: gjengen. Mykje rart, ja. Ja. Så det litt kjekt å lese sånne bøker, synes jeg. Men her var det Ronnie James.
0: Yep.
1: Har for øvrig lest om han også. Her er da ifra Black Sabbath, The Humanizer.
0: Mm. Det albumet har jeg faktisk.
1: Ja.
0: Der er litt tøff musikk.
1: Der er det. Den her var vel enig om å kunne gått, kanskje gått inn på Lock Up The Wolves med Dio.
0: Ja.
1: Men den er på The Humanizer. What? Nei. Letters from Earth.

0: Yes, det var konkurranse. Repetisjon på den. Vi har jo fått inn faktisk korrekte svar.
1: Strømme på, ja.
0: Men vi vil vite da originalartisten på alle disse tre sångene, og gjerne og låttitel hvis det kommer på den. Sleng det på. Det alt hjelper.
1: Mm. Skulle vi åpne nå?
0: Vi skal åpne, ja. Det er hva, 13? Ja.
1: Det var jo halvveis.
0: Oppi helt i hjørnet.
1: Det var jo halvveis i
0: sted. Ja. Det er fortsatt blanke ruter her.
1: Men vi er vel enige om at det skal være blankt 23. og 24.
0: Ja, eller så lenge som mulig, tenker jeg. Sånn at vi har den spenningen om en vinner noe.
1: Neste,
0: eller hvis en har åpnet og der er, så, og der er gevinst, så vet en jo at en har vunnet, men det er jo litt kjekkere å ha spenning hele, helt ut.
1: 14. desember så kan det være gavekort, Kåre Avik.
0: Ja.
1: En ny kranere.
0: Ja.
1: Eller gavekort på bunnpris.
0: Ja.
1: Chips for noen hundre lapper.
0: Ja, supert.
1: Det, eller peanuts.
0: Eller peanuts, ja. Nå er vi over på Sweden. Og gammel og god 80-tals heavy med... ja, med ny, eller 80-tals orkester med ny, eller vi på 90-tallet med hit, eller var det 80-tall?
1: Ja,
0: 80-tall også. 80-tall
1: også,
0: ja. Ja.
1: Men det kan jeg ta rede på da.
0: Det kan du sjekke litt, men dette er i hvert fall helt nytt.
1: Ja, dette er helt nytt. Ja.
0: Fra platt som heter Welcome to the Future. Ny musikk fra hit. Ja.

0: melodisk rock.
1: Ja.
0: Er vi enige om det?
1: Det er vi enige i, så må jeg jo da legge meg flat.
0: Ja, langflat, spør du meg.
1: Ja, og det er jo... blandet jo ihop noen orkester her. Jeg tenkte jo på Treat. De holdt på 80-tallet.
0: Det rimer jo da, Treat Heat.
1: Men det som er jo litt kjekt å se her, Jonny.
0: Åja, nå var jeg litt
1: ja, det var forut en tid, men det er jo at... at vi er jo litt i kan du si, navnepoliti, musikalsk navnepoliti, og kommer litt med gode råd og tips om for eksempel navn, ikke navn, ja, til orkester. Og her er det jo, da viser jo at langsiktig arbeid, det lønner seg. For her er jo noen da som har... hørt på det vi har å melde, og som har tatt inn over seg, og faktisk gjort en liten kosmetisk endring i navn.
0: Og det er ikke lite i våre øyne.
1: Det er jo ikke det, for denne gjengen her er jo, altså det er jo det, og dette er jo en av våre brandfakker, det med punkt mellom bokstaver i et, og som da blir et ordentlig ord, men som da har sånn det eneste som har lov til det er jo WASP, det er jo kjent, de har fått løyve, men
0: jeg måtte søke, ja.
1: Men her har du jo hit som da tidligere hadde disse punktene mellom bokstaverne. Nå er det slutt på det, nå står det hit rett frem.
0: Og det er kun noe låt for sterk påvirkning over tid ifra Radio Stryn sitt musikalske politi.
1: Yes. Helt rett. Vi skal trekke.
0: Vi som politi.
1: Ja.
0: Musikalsk politi.
1: Ja.
0: Kan vi arrestere ekte sånn trafikkpoliti for eksempel?
1: Nei.
0: Hvis, ja, la oss si at trafikkpolitiet spiller Celine Dion. Det må jo være lov.
1: Ja,
0: det
1: er sånn, ja. Ja, at vi kan på en måte...
0: Bap, bap, bap, bap.
1: Ja, det må vi kunne få lov til.
0: Du har to valg.
1: Ja.
0: Enten så setter du på god musikk, da kan vi ta oss en prat. Mm. Hvis ikke, så må vi faktisk bare fortsette å kjøre vi.
1: Ja.
0: Og da må jo han skjønne det, ja, den politien da. Ja. Han skjønner da at vi har rett. Sånn at det er, ok, beklager, dra på.
1: Ja. Men det du da tenker på, det er jo... at vi kan arrestere The Police?
0: Nei, men det nei. Er jo en annen... men de eksisterer ikke, det var vanskelig å arrestere der.
1: The Police is coming.
0: Ja, The Police is coming. Den var jo veldig god da.
1: Den er jo god. Ja. Vi skal åpne 14, eller? Ja, du har 14.
0: Så jeg var klar.
1: Ja.
0: Jeg var forut med tid.
1: Ja, for en gang skyld.
0: Det er ikke alltid det går like kjapt, skjønner du.
1: Nei, det er noe helt sikkert. Det var fortsatt ingen gevinst.
0: Men apropos Treat, så spilte vi fra det albumet forrige gang vi hadde en vanlig sending. Marling og musikksending. Det jeg lurer på med to Marling og musikksendinger.
1: Det er en ny plate derfor da.
0: Eller, ja, vi spilte fra den nye platen der. Mm. Så for deg som lyrer, så kan de gå tilbake om det er mulig.
1: Ja.
0: Det er ikke lett, men kan det dukke opp plutselig et opptak.
1: Plutselig.
0: Men Treat-plata er god. Og jeg har gammel Treat, og den er god.
1: Gammel Treat.
0: Det er litt, du må si det.
1: Ja, si det fort. Gammel Treat.
0: Treat.
1: Ja, nei, gammel Treat.
0: Ja. Den er,
1: for disse hit kom jo på, i 2008, fann vi.
0: Sju. Etablert.
1: Sykt.
0: Med første albumet, 2008.
1: Ja. Så der bommet jo, men det var jo bare en navneglipp. Når du blir eldre, så er det vanlig å rote litt med navn.
0: Ja, det er derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er det, helt klart. Ja. Ja.
0: Men rota på andre vis.
1: Ja, ja, men.
0: Men teknisk, det er litt krevende.
1: Vi skal holde oss i Sverige.
0: Det tror jeg er lurast.
1: And the Rockets. Neste ut.
0: Yes, men da slipper vi løs deg da.
1: Vi gjør det.

0: Ja, dette her ble jeg I rekke på rad.
1: Ja, det ble det.
0: Du må vel være tre for å være... Blåserekke?
1: ja, Nei, det for... tror jeg må I alle fall være tre, tenker jeg. Eller heldre med tre.
0: Ja, det heldre med tre, men ja. To for lite.
1: To ikke en rekke, nei.
0: Det blir en blåseduo, det
1: ja, veldig kjent. Ja, nei, det jo ikke... Nei, jeg skal ikke... ja, det må være mer enn to.
0: Ja, ja. Det vi...
1: For å få en rekke.
0: Ja. Gjerne fire. Men tre, ja, ja. Tre går, men er vi fire
1: så... Men det så jo litt så jeg kvider meg litt på da det jo ikke
0: Er det mulig det?
1: Ja, det jo altså selve vi rekner jo med at vi skal kunne lære oss å spille sine instrumenter da
0: ja,
1: det må vi jo kunne klare
0: ja.
1: Vi er jo musikalsk så det held det
0: vi er tross alt noen av Norges fremste lyttere
1: ja Men hvis du ser på disse her blåsrekkene som artisterne har da, så det jo I tillegg til instrumentisering, heter det det? Traktering av instrument.
0: Traktering.
1: Ja. I tillegg til det, så det jo veldig ofte også synkrondansing. Og den, jeg tror det kan bli en større utfordring for oss.
0: Nei, men det tenker jeg at det, vår blåsrekke skal ikke ha noe med synkronitet å gjøre.
1: Ikke det helt tatt, nei. Med individuelle ferdigheter vi går på her.
0: Jo, hvis jeg ferdig rundt med... Du har jo skubbet meg over på saksofonen nå, da.
1: Nei, det var jo du som mente det sist, mener jeg, da.
0: Ja. Nei, det var du som sa at den kuleste er jo saksofonisten, ref,
1: ja.
0: Og sambandet til Åge.
1: Ja, du, det var det jeg mente.
0: Og da var jeg enig I.
1: Det var det jeg mente at I sist samtale... Så var det det du ville, fordi han var jo kul. Han var jo til og med kul når han spilte sånn...
0: Tamburin.
1: Tamburin, ja.
0: Men nå, du vet, nå tenkte jeg skulle si noe lurt av. Så vi definerte jo oss som blant Norges beste lyttere.
1: Ja, ja.
0: Og så vet du, I sånn relasjons... henhold til relasjoner.
1: Relasjonskompetanse.
0: Ja, så sier samboer av det motsatte kjønn, da, for eksempel, så må jo vi være catch.
1: Kvinner av det motsatte kjønn.
0: Så må vi være super catch, fordi vi er så gode lyttere.
1: ja, det tenker jeg må jo, helt der oppe.
0: Ja, og de som får oss, tenk, det bør jo være særdeles fornøyde.
1: Ja. Det
0: er vi enige om?
1: Ja, det må vi være enige om, ja.
0: Den slo meg nå.
1: Ja, det var et veldig godt poeng der, ja. Så får vi heller være så som så på synkrondansingen.
0: Jo, det jo lov å snuble litt der,
1: ja,
0: så, eller la det ligge.
1: Ja, for der jo veldig på blåsegrensen, sånn, og så det... Ja. Klapping og synging tror ikke jeg hvis koring kan ikke vi bli oss ut på heller tenker
0: nei, det tenker jeg nei, det blir noe, det får være grenser
1: kun spilling
0: blåsing
1: ja.
0: Og så sånn når på en måte det instrumentet som jeg eller du har også, sånn, og da skal vi ha sånn anerkjennende nikk.
1: Rykninger?
0: Nei, anerkjennende nikk bare overfor
1: hvis det,
0: som er fremme og kanskje har en liten
1: solo. Hvis det solo,
0: Skal du liksom ha den anerkjennende nikken, det må vi kunne. Det må vi øve inn. Anerkjennende nikk.
1: På en kul måte,
0: selvfølgelig. På en veldig kul måte. Så det alt det kule som du kan tenke deg skal vi levere.
1: Ja.
0: Ikke synkrondanser, det ikke kult.
1: Nei, og ikke matchende dresser heller.
0: Det er jo...
1: Vi må jo ha noen krav her.
0: Ja, det jo ikke kult heller.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Det jo helt forferdelig.
1: Og
0: i og med at vi har de rollene vi har, så bestemmer vi jo egentlig hva som kult, og hva andre bør gjøre.
1: Vi var jo inne på en artist her, så vi skulle... Kan det være? Nå har jeg glemt det.
0: Som vi skulle se?
1: Da skulle vi sende inn en søknad på blåserekke, eller melde oss tilgjengelige til. Det var ikke det, da snakket ikke vi om det I sted.
0: Elvis?
1: Nei.
0: Nei,
1: det var en kan.
0: Jo.
1: Ja.
0: Men det må vi tenke oss om. Det var du som fikk den ballen da.
1: Ja. selvfølgelig. Men
0: ja, selvfølgelig.
1: Ja, opening. Ja.
0: Kan vi komme til nord da?
1: Nei. 19 det vel, ja. Ja. Det tar to nå da.
0: Ja, 20 år da.
1: Ja.
0: Vi må...
1: Nei.
0: Kan det gå med Rådbar da?
1: Skal vi se. Dette var Øyvind. Han har fortsatt ikke vunnet. Da det 4 igjen på den.
0: Merkelig og
1: ja da ikke det andre råd enn å fleske til med noe mer musikk
0: ja, kjør på du
1: Kaleo
0: ja, det kul musikk
1: ja.
0: Det fra Iceland
2: Oh, father tell me

0: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 15. januar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.
1: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Jabbing om jobb, og så langt har vi hatt besøk av flere gründere I studio, men jeg tror dagens gjest må bli den første oppfinneren vi har hatt. Og da ønsker jeg velkommen til grunnleggeren av Pure Wave, Sølvi Hjelmeland.
2: Hei, hei. Tusen hjertelig.
1: Før vi dykker inn I hva Pure Wave er, så tenker jeg det kan være greit å plassere deg litt for lytterne våre. Hvis det vil si Odd Kåre Hjelmeland, så kanskje det en grei plass å starte.
2: Ja, storebroren.
1: Ja.
2: Det riktig.
1: Ja, du stryning, eller du eider, eller du litt begge deler?
2: Nei, jeg kan vel si jeg litt begge deler. Jeg flyttet til Stryn når jeg var 14 år da. Og fra den tid så har jeg vel følt at jeg har vært stryning, mer enn eider.
1: Så her trakket du 10-årene, og så forstod jeg at du som 19-åring, da drog du nordover til Trondheim og studerte der, og hva var det du hadde peilet deg inn på da?
2: Det var marketing.
1: Ja.
2: Så jeg utdannet meg som markedsøkonom, som det hette den gang. Så jeg husker jeg skrev en master der om Prinsen Hotel I den tid. Så det var kjekt.
1: Ja. Og så hamner du inn I management og ledelse I mange år, og har blant annet på CV'en Telenor og Schibsted og store bedrifter.
2: Ja, det riktig. Har jobbet med salg og salgsledelse egentlig I alle år.
1: Hva type jobber kan det være snakk om for å konkretisere det litt?
2: Da bygger jeg opp team, ja. For å si det veldig enkelt.
1: Mm.
2: Ja. Så det har vært veldig spennende, og det var jo I Schibsted-tiden så var jo det når avissalget stupte, så kom jo den internettfloppen, du vet.
1: Ja, så alle trodde skulle forsvinne I løpet av kort tid.
2: Ja, men det gjorde jo ikke den. Så da var jo det å få profesjonalisert og lage plattform og så videre for å være med på den reisa I internettverdenen. Det var vel hovedsakelig Schibsted-tiden. Så det var lagd en god, fine grunnmur.
1: Mm. Spennende, men det vi skal prate om I dag, det enda mer spennende, synes jeg da. Og en kan vel på mange måter si at det gode rykte du skaffet deg I disse jobbene vi nevnte nå, de gjorde at det plutselig så åpnet det seg en helt annen verden I jobbkarrieren din. Fortell litt om hva som skjedde på en ferietur I Tvedestrand.
2: Ja, det var jo en veldig fin tur, sola skinte, og det var god stemning. Og så var det en industrirørlegger som kom og var så fortvilet, fordi de hadde så kjempestore utfordringer med urinstein I toalettrør på type yachta, ferje, cruiseskip og så videre. Så da var det bare å stille noen spørsmål, og jeg husker jeg tenkte, det må jo være noe produkt for dette her, og det sa han at det var. Men vi skjønte jo at det ikke virket. Så da var det bare å begynne å tenke litt, hadde jeg husket jeg ringte Innovasjon Norge, hadde en prat med deg, og så begynte jeg da å utvikle dette her produktet, basert på en helt annen syre enn det som var. I eksisterende produkt.
1: Ja, men I alle dager, her kom du og hadde jobbet innen media og sett sammen team, management og ledelse, og plutselig så skulle du forske fram en ny resept på et rengjøringsmiddel. Hva så fikk deg I det hele tatt til å tenke at det var noe for deg?
2: Jeg veldig nysgjerrig av natur, og livredd for å gå glipp av noe. Så det var vel egentlig det. Og så var jeg egentlig litt klar for å gjøre noe nytt. Så jeg synes det var veldig spennende. Og ja, det var ikke alle dagene som var like kjekk å sitte på haugen nede I 10 liters bøtta. Men det var kjekt. Og jeg måtte jo selvfølgelig da involvere en produsent, som da var Kjemihuset Effekt, med han Jarle Bergli. Og jeg var helt innstilt på at denne resepten som jeg lagde, at den måtte jeg bruke en del tid på, og eller få en del hjelp til å ferdigstille den. Men av en eller annen finurlig grunn, så traff jeg altså helt, så den gikk rett gjennom.
1: Men hvordan gikk du fram, huksa du det?
2: Jeg vet nå ikke helt.
1: Var rett og slett inn på nett og google hva som fanns på den tiden, og så ta utgangspunkt i det, eller en plass må den ha begynt?
2: Ja, det var ikke, altså selvfølgelig, jeg måtte jo ha stålkontroll på hva det var som var i produkter i dag som ikke virket. For det er jo svært dumt å lage et nytt produkt som
1: ikke virker.
2: Ikke virker. Og da er jo det, dette her med syre da, sant? Hva er det som er smart å gjøre? Og jeg var fast bestemt på at skal jeg gjøre noe, så skal det være svært innovativt, og det er nødt til å levere på bærekraft. Og det var jo det som skjedde da.
1: Og sitron, det var sentralt her?
2: Ja. Ja. Sitron blir jo brukt også i matlaging. Mm. Og det er jo derfor man får det svanemerket. Det er jo ingen av de gamle produktene her som klarer å få en svanemerking, fordi alt som er basert på fosforacid, det funker ikke, for det er skadelig for vannorganismer og legeringer. Ja. Nå skal jeg passe på at jeg ikke blir for detaljeorientert her.
1: Jo. Oi. Men er det sånn at du var veldig god i kjemi på skolen, eller så er dette her en fall så lett for deg, tydeligvis?
2: Du, jeg kan ikke lyge. Nei, jeg var ikke spesielt god i kjemi.
1: Ja, hadde du bare flaks da?
2: Nei, vi fikk det til å smelle. Vi gjorde jo det. Men ja. Nei, det var ikke bare flaks. Jeg brukte ekstremt mye tid på å analysere det som var laget, og hvordan jeg skulle lage til dette her.
1: Mm. Men det med sitron, bare for å dvele litt ved det, er ikke det et godt gammel, litt sånn kjerringråd også det, å bruke sitronsyre i, ja, i egentlig ulike ting, men blant annet det med å rengjøre ting?
2: Ja, yeah. Så i utgangspunktet så vet jeg ikke om det er noe spesielt nytt, men det fantes i hvert fall ikke et produkt basert på citrusacid, sitronsyre, når jeg lagde det produktet her.
1: Men veien videre da, da hadde du altså funnet en, kall det en oppskrift, som tydeligvis virket egentlig fra første stund, men jeg vil tro det var en vei å gå før en kunne ta det i bruk for alvor da.
2: Ja, det ble ekstremt mye testing, men vi var veldig heldige, for det var mange som hadde stor interesse. Så vi fikk testa det ut da, for en 6 år siden, tenker jeg, så ble det første produktet mitt lansert i EcoClean. Da fjernet vi urinstein. For å gjøre dette her ganske kort, så var det noen år med prøving og mye testing og så videre, så valgte jeg å videreutvikle produktet, sånn at det også fjernet fett. Mm. Så det ble et kjempeløft, og da lanserte jeg det som Pure Wave Pipe Cleaner, da for er det cirka et år siden. Du vet, tida går så fort, men det er cirka.
1: Ja. Cirka. Så Pipe Cleaner, det er navnet på selve produktet, eller?
2: Ja. Nå er det sånn at Pure Wave har 5 produkt. Pipe Cleaneren, den er svanemerket nå i hvert sekund. Produktet var svanemerket i EcoClean-tiden. Men de 4 andre produkter vi har, som er en toilet, en sink, en floor, cleaner, vindusvask som fjerner salt, de er allerede svanemerket. Ja. Så vi har en liten portefølje.
1: Må nesten spørre, hva skjedde med han industrirørleggeren som sette deg på ideen, ga deg utfordringer, ble han med VR, eller?
2: Vet du hva, han var det. Han var med i EcoClean.
1: Ja.
2: Og så ble det til at jeg overtok selskapet.
1: Hvem er det dette rettet seg mot? Det var vel maritimt i starten, men det har vel blitt litt bredere fokus da med alle disse tilleggsprodukter også?
2: Ja, i utgangspunktet så var tanken at det var ferje, cruiseskip, yachter, båter, fartøy som var målgruppa. Men etter hvert så ser jo jeg det at alle som har flushtoalett, de har den groinga. For alle som har flushtoalett har enten spesielle PVC-rør eller galvaniserte rør, som gjør at når urin treffer de materialene, så skjer det en groingsprosess. Og utifra det så kom jeg i kontakt med Norske Tog, blant annet, og de hadde kjempestore problem. Så der kom vi inn i togbransjen. Vi har tatt en test, veldig fornøyde, så nå holder vi på å implementere også med tog da.
1: Ja.
2: Og så er jo fly også neste, når vi får litt bedre tid da.
1: Ja, du nevner jo at dere testet det litt hos ganske store aktører. Hurtigruten også har vel gjennomført testet av produktet ditt. Og ja. Hva viser resultatet her?
2: Nei, det er heldigvis

0: for disse store aktørene så har noen krav de skal etterleve, vil jeg tro.
1: Enkelt er vel å overdrive. Men
0: en fordel må det vel være i alle fall at du kan vise til svanemerking.
1: Uten tvil, og ikke minst alle testene vi har tatt og all dokumentasjon vi har. Det er jo det viktigste her, at vi kan vise til at produktet virker.
0: Mm.
1: For det er jo ofte sånn at man har brukt noe over år, og så sitter man og er en maskinsjef eller hva man er, og så er det veldig fristende å fortsette med det du er vant med og det du har brukt fra før. Men det har gått fint altså, med både Fred Olsen og Vy og Torrkatten og sånt. Det begynte å bli bra.
0: Er det sånn at de har blitt kunder av deg også, eller er det ikke kommet så langt enda kanskje?
1: Ja, de vi snakker om her er jo blitt kunder. Og jeg må jo nevne da Brim Explorer, som også går opp i Geirangerfjorden. Og The Fjords er jo typisk, altså de var jo mine første testkunder i PureWave på pipelinen, og første som implementerte, for de er svært opptatt av bærekraft.
0: Og med både luft til vanns og til lands etter hvert, da begynner det å bli et stort marked.
1: Ja, markedet er stort. Det er det absolutt.
0: Ja. Går det bare til himmels nå da, bokstavlig talt?
1: Det er veldig mye hard jobbing. Det er ingenting som går til himmels av seg selv. Så vi jobber veldig hardt og godt med å skal prøve å få hjelpe så mange som mulig til både det å bli kvitt problemet sitt og levere på bærekraftsmål.
0: Og så forstår jeg jo sånn at du har fått veldig god hjelp av flere, og særlig har jo ting skjedd nå dette siste året etter at det ble PureWave. Vi må blant annet nevne strynæringssager som nå heter Måglegg, da, som jeg forstår du har fått mye god hjelp av.
1: Uten tvil. Jeg satt jo og følte med og så på strynæringssager som det hette den gang, og ble veldig nysgjerrig altså på hun Jenny Stålnakke og hva hun holdt på med. Og jeg drev i en periode og skulle endre adressen på PureWave. Skulle flytte den til Oslo, vet du, fra da Sandefjord. Fikk ikke dette der helt til. Så det ble noe stående. Og jeg skjønner nå hvorfor. Det var for at jeg skulle ha den praten med hun Jenny, og jeg skulle flytte selskapet mitt til Stryn. Og det har jeg gjort. Og det har vært en fantastisk reise. Jeg la Mon Jenny, utrolig flinke, og så inspirerende å jobbe med. For det er ganske hardt å sitte som gründer alene, sant? Så det å få denne her energien og positiviteten rundt hverdagen, fantastisk.
0: Kan du si litt om hva de har hjulpet deg med? Er det litt mer dette markedsmessige, eller er det... Jeg tror de har ikke så mye å bidra med, kanskje innmot selve dine oppskrifter og produkter, da. Det er vel kanskje mer ting rundt?
1: Ja, det er helt klart ting rundt. Det er presentasjoner, det er hvem er vi som selskap. Det er utrolig mye som skal på plass i et selskap når du skal jobbe med store, tunge aktører. Og det har hun Jenny virkelig bidratt på. Og så er hun Jenny som har introdusert meg videre til Kunnskapsparken, ja. Han Geir i Kunnskapsparken, han har jo bidratt gjennom emisjonsrunden. Så har vi jo en Hilde som sitter der og bidrar mye på type avtaler, juridisk riktige avtaler og så videre. Så vi har fått mye god hjelp. Så det har vært veldig, veldig kjekt. Veldig fint å komme til Stryn. Jeg har jo vært mye og reist. Jeg har vært i Kypros, i Spania. Jeg har vært rundt forbi siste året. Så det var fint å lande i Stryn, altså.
0: Ja, for det vi sa innledningsvis, det var jo at du forsøkte

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Jeg var og lette I med en stor bunke med jazz-CD-er, og jeg fikk en god del av Trastent Records via en dame, jeg husker ikke farten hva hun het, som jobbet for dette plattselskapet, og sendte meg masse bra jazz gjennom noen år, inntil hun pensjonerte seg. Og da ble det slutt. Men det en platt som jeg ikke har spilt tidligere, som du nettopp hørte. Det var Tone of Voice Orchestra. Litt original titel og litt original gjeng også. Avbildet her. Foran en gammel folkevognbuss. Og det ti personer med I den bussen, så de var ganske, og med instrumenter. Det muligens arrangert dette her, altså, men det ser jo litt morsomt ut. Og da måtte jeg sitte tett også. Og Tones of Voice Orchestra heter det altså. Jeg vet ikke om de aktive I dag. Men de spiller altså folk, roots, world, jazz, impro, indie, rock band fra Danmark. Og ta noen av de navnene her. Det var vakker sang, veldig imponerende vokal av, jeg tror det var Elisabeth Wik, Lene Nørgaard, Nanna Skau og Trine-Lise Væring. Jo, som sang. Fiolin her og saks, bass, fløyte, svensk harp bass, hørt om det, og så videre og så videre. Hentet ifra, ja, hva står det? Running for the Devil. I hvert fall de ser ut til å ha det fantastisk fint sammen, og av det så blir det også god musikk. Og jeg telte jo selvfølgelig at det var 6 damer, uten å legge for mye, og 4 menn. Og jeg kjenner jo bra til bluesmiljø, og der det veldig mange menn I forhold til kvinner. Jeg tror det kanskje 80% menn, eller kanskje litt mer. Men det annerledes I jazz, heldigvis, og glad for det. Og da blir det litt annen musikk også. Da hadde jeg tenkt vi skulle fortsette med en veteran I, ja, det veldig mye jazz. Han setter dikt til jazz, Jan-Erik Vold. Det har han gjort I mange, mange år. Og svært vellykket prosjekt, må vi vel kunne si. Men jeg prøvde å finne en skikkelig slager som de aller fleste kjente til Tale for Loffen, men Loffen satt fast og den kom ikke frem på redigeringsprogrammet, så da velger jeg en annen, og da tar vi og møter en gammel kjenning noen år
1: og møte en gammel kjenning noen år senere. Kjære gamle venn som har fått kone, jobb og leilighet, du fornøyd med, og begynt å snakke important om livet og pengene. Jo, det virker solidt det du sier. Hos meg skal du ikke frykte dine argumenter underkjent. Hadde jeg vært en pike, skulle jeg tatt det snakkende hodet ditt mellom hendene mine og rusket opp I ditt kjemmede hår, massert leppene dine litt løsere og kysset de store øynene dine som snakker og snakker slik. Først det ene, så forsiktig det andre, og visket deg I nakkegropen. Så sov en

0: Vi holder oss litt til i lykens verden her på Jazz for alle. Musikken, ja, det vel ikke så veldig mye å si det, men det i hvert fall musikk. Det et dikt som kalt for Til min kjære frue. I det diktet til Jan-Erik Vold så var det snakk om, han kallet det kjærtegn og godt forhold, men her, som vi vet, så det mange forhold som opphører, sånn har det jo alltid vært. Og det skjer her altså i det diktet til min kjære frue. Jeg skrevet av Bruce Poeten, og musikken fra Øyvind.
1: Et blomsterdikt. Til min kjære frue, takk for 40 år i ekteskapets lune. Du har vært min støtte i sorg og glede. Ikke et sekund har du latt meg kjede. Derfor det trist å si at nå alt forbi. I morgen må du være ute av vårt hjem. Det nytter ikke med døra på klem. Ikke finn på noe som gjør meg paff, for nå har jeg råd til Tor Erling Staff. Årsaken jeg har vunnet på lotto og funnet meg en ny dame på bankorotto.
0: Marte Eberson gjør høsten 20.

0: Jeg husker det var vel høsten 1982, da Radka Tonje fikk bort. Og da skrev Jan-Erik Vold et dikt som het In the Memory av, og så Der Bjørke 3 sto, som var titlen. Hun var født altså i 1952, og hun var altså da 30 år. Om høsten, bladene faller. En venn kjører inn i skogen. En av dem som alltid hadde et smil og en omtenksomhet på lager. Så var hun likevel så kanon. Balladen som de triste unge menn er ikke sangen om bjørka, som blir oker når vindkulene kommer, eller kulla tar frem avbiter tanga. Hva for plagg er det som ligger på bakken der bjørketreet sto? Radka, vi misser jo. Solen skinner som en sengestolpe over granholte. Så jeg var på FN-styrken og leste nyheter, og da var det en nyhetsbulletin om Radka Tonjes bortgang.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.

Bjørn Krokfoss och Tett, Sving och Tett för att vara helt korrekt, det ska man vara. Och det består ju ofta av åtta, eller ofta, det ska bestå av åtta musiker. Men här var det alltså två basister som byttet lite på jobben. Och det var Dag Åsen och Oddmund Finseth. Och denne här har jag spilt in, ja, det är i hvert fall Bjørn Krokfoss, han är i dag noen 80 år og har en lang karriere som trommis i jazzmiljø, jazzband. Og han har også hatt et års jobb i sirkus, Arnaldo Sirkus, som trommis. Når de er like ved å gjennomføre sine fantastiske utøveropplegg. Ja, de skal, ja, du har vært i sirkus og sett, så skal de da pirre eller tette stemningen, og da er det trommesoler det står for, som gjelder. Og det er Bjørn Krokfoss som har vært der også, og har masse artige historier å fortelle fra den tiden i Arnaldo Sirkus. Det er en helt egen verden, og da fikk han se også litt miljø fra innsiden. Så hvis du har lyst til å ha litt moro når du leser, så les da denne boka til Bjørn Krokfoss. De andre som var med, kan du ta med de også, på Krokfoss Oktett, Sving Oktett, Asmund Bjørken, alto sax, Kalle Holst, tenorsaks, Helge Førde, trombone, Jarle Førde, trompet, Lasse Hansen, gitar, banjo og banjo, Per O. Green, vibra harp og Dag Åsen, bass, og den andre bassisten som de byttet på, heter Oddmund Finseth, og så da Bjørn Krokfoss på trommer. Til tross for han har blitt, jeg ikke sikker på hvor mange 80 han har blitt, men han har altså en opplegg på en kafé i Trondheim, hvor det spilles jazz da. Han har gitt seg som jazzartist, eller som trommis, men er involvert da, i disse lørdagene på den kaféen med jazz, og sikkert mye swing jazz.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober kl. 16.00. Velkommen!

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

Legendariske Ella Fitzgerald var det også. These Foolish Things Remember Me Of You. Ja, det heter bare These Foolish Things. Men det var selvfølgelig knyttet til en fyr. Takk for at du lytter til Jazz for alle. Vi har holdt det gående I mange år og har ikke noen planer om å legge ned noe om kort tid. Vi får holde på en stund til. Men husk, skal du ha enda mer jazz og eventuelt blues, så går du inn på blues, bluzz.no. bluzz.no. Og vil du oss nå, så ta gjerne kontakt. Vi elsker å prate med folk og høre hva de mener om jazz for alle, hva de savner, hva som kunne vært bedre, og så videre, og så videre. Nå hadde vi jo en prat også med Lill Lindfors, og det flere år tilbake da jeg var på den konserten, rettere sagt, i Katarina Kyrkjan I Mosebakke I Stockholm. Og der var også Lillefors som skulle opptrede, som du forstod. Så da fikk vi en hyggelig prat med henne også. Og Cornelis har jo også mye jazz I seg, som vi vet, og blues. Jeg leser en bok nå som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson, som hadde store kunnskaper da, om denne fantastiske vise dikteren og ikke minst visesangeren Cornelis Vreeswijk, som jeg selv faktisk opplevde 3 ganger, og det jeg jo glad for I dag. Men som sagt, ta gjerne kontakt med oss på 90-88-44-38. Det noen spesiell musikk, skråstrekk, jazz du liker, så si fra om det. Vi tøyer oss langt for å tilfredsstille våre lytter. 38. Vær så god. Ellen Andrea Wang.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at Andreas Bjelland Eriksen er partiets nye parlamentariske nestleder. Det betyr at han er nestleder for partiets gruppe på Stortinget, en rolle han deler med Tuva Moflag. Det er fortsatt Tonje Brenna som er partiets parlamentariske leder for den 53 personer store stortingsgruppa. Og Brann tok et stort steg mot å vinne toppserien i fotball i går etter å ha slått Stabæk 1-0 borte. Det gjenstår 5 serierunder, og Brann topper tabellen 6 poeng foran Ålesund og 10 poeng foran Rosenborg på tredjeplass. De to sistnevnte spilte for øvrig uavgjort 1-1 i går. Foreløpig ligger Røa og Bodø-Glimt an til å rykke ned. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Boris Andersson, Ola Islander.

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen I Oslo, og de angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Bluesklubb besøk av Bonita and the Blue Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at brusen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blue Sex i forkant av konserten som de har på Hamar Bluesklubb førstkommende lørdag 26.

0: Lystrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Lystrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Blues-klubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også i Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste blues-professoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere i Sverige i 2027, og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn i Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han i sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi i Norge. Musikken kom tidlig inn i Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompise var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues, og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og hvis her i Bluesstein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: no money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose, etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

Og noen på gummisålen, noen på gummisålen, bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det

0: vært så tro som han. Men så en dag så festet de med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på. Om det ikke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er, ikke noe, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke bedringen av Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

y'all. I got to let you y'all, baby. That's what I've got.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger, og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones, og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie, og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kidd Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært så aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo. Og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold til meg Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du høre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner det å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkesamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting. Som jeg aldri glemmer og da skrev jeg ned historien og så leste den inn og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tale med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Bluesrain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Blues Breakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo godt over 90 år John Mayer Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finne på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Blues Breakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I don't know now featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

0: EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner I Namsos natt til I dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant I ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt I bruk drone for å søke etter den. USA og Kina blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar I begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren I Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen I ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke aktuelt å gå med på Irans ønsker. De norske håndballdamene klarer for finalen I Eurocup etter at de slo Ungarn 27-23 lørdag. Henny Reistad ble kampens toppskårer med 11 mål. Finalen spilles klokken 15 I dag, og det Danmark som motstander. De slo Romania med solide 28-20 I sin semifinale. Norge regjerende mester I turneringen. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Ruth, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford I England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League I kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med I troppen som meldt inn til UEFA I forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold I Norge I forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner I Namsos natt til I dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant I ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt I bruk drone for å søke etter den. Statsforvalteren I Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen I ulvestammen. Og mange som bor I nærheten av Torshov kirke I Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til I dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt I rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stillet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: En mann I 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av I Oslo I fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn I huset og ned I kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO eller NTB. Møtet I New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford I England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation ligger I kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med I troppen som meldt inn til UEFA I forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold I Norge I forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Og mange som bor I nærheten av Torshov kirke I Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til I dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt I rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stinnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for én scoring og to målgivende pasninger i det som den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste nattlig i dag at han sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på å stikke av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for én scoring og to målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andrelaget tok bronse. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
6: Taking you way, way, way back. Favorite hits from across the decades. Right now.
7: Er du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsa fra slutten av 80-tallet og hele 90-tallet? I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det er bare å skru opp lyden. Festen starter nå.
8: Bring the party to you.
7: Først ut så blir det S-Express fra året 1988. Dette her er Team from S-Express. Da håper du er klar for å kjøre den. I gang, i gang, i gang.
9: Let's go! The weekend begins. Right here. Right now.
10: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.
11: This is 1988. Countdown.

Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en dame som ikke redd for å si meningene sine, og som på mange måter har blitt bøndene sitt talerør både i sosiale medier og i lokalpolitikken. Og dette til tross for at hun aldri skulle bli bonde. Velkommen til deg, Silje Åsnes Karstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, er det rett dette her at du var veldig bestemt på at du ikke skulle inn i bondyrket selv?
1: Det var jeg. Jeg vokste opp med fire besteforeldre som var bønder, og en far som jobbet som avløser, og vokste opp med, rimelig indoktrinert med at det her er ingen penger. Så det var det eneste jeg hadde som mål, det var aldri gå inn i bondyrket.
0: Ja, så du ble tidlig avskremt.
1: Det ble jeg, veldig tidlig.
0: Ja. Og så er du jo oppvoksen da, navnet sier det kanskje litt, Åsnes, i Fjaler i Sunnfjord. Hva oppvekst var det?
1: Det var en flott oppvekst. Jeg vokste opp i en pittelita bygd, det var vel, jeg vet ikke, 120 innbyggere som var der når jeg vokste opp. Vi var vel sånn cirka mellom ja, 15 og 21 elever på hele, hele skolen, første til sjette. Det var veldig trygt. Vi måtte passe oss for bilveien klokka kvart over tre, for da var skifabrikken ferdig, da var det rush. Ellers så kunne vi sove i bilveien, det var liksom ikke noe, for det var ikke noe gjennomfartsbygd på enden av en vei, så det går ikke an å kjøre ja, forbi der. Så det var veldig trygt og godt.
0: Ja, og hva fylte den unge Silje dagene med?
1: Leik. Jeg var vel, jeg er vel den generasjonen som fikk beskjed, gå ut. Gå ut og finn på noe. Gå ut. Så jeg var vel ute. Så, men jeg hadde ikke så veldig, men jeg var helt liten, jeg hadde ikke så mange jamn gamle å leke med, så jeg var veldig flink å leke med meg selv.
0: Ja, det blir gjerne sånn litt ut på bygda. Og så var det kanskje sånn der også at der involverte alle seg i alt, stort sett, enten en hadde interessen eller ikke.
1: Det gjorde en, og så hadde vi jo, vi var så heldige at det var både postkontor og butikk og fabrikk og skole og barnehage. Så det var ganske masse, men det meste skjedde jo på dugnad. Det gjorde det, så det var tidlig indoktrinert der også med at det bare var med, selv om du ville eller ikke.
0: Ja, og så mener jeg at jeg las en plass, sikkert i lokalavisen, at du startet med å studere arkeologi, men så gikk du etter hvert over til sykepleierstudiet i Førde. Det er to ganske ulike retninger.
1: Absolutt. Nei, jeg var så heldig jeg kom inn på arkeologi og gikk der og tok X-fil. Og gikk et år, men jeg trivst ikke vekke hjemme fra det, gjorde ikke jeg. Så, ja, tenkte jeg ta et pauseår, og så jobbet jeg litt, og så søkte jeg ut, nei, jeg må gjøre noe, så søkte jeg meg inn på sykepleien og kom inn der. Og da, frem til det, så hadde jeg har hatt sånn fobi, ingen kan si blod nær meg, når jeg var liten da.
0: Så, og ja, det var nok å si
1: det
0: også.
1: Ja, hvis jeg sa det fire ganger, så holdt jeg på å besvime. Altså det var, ja, så mamma, når jeg kom til henne og sa, jeg kom inn på sykepleien, så jeg så opp meg, og så sa hun, ja, men Silje, hva du tenker, hva du tenker om ordet da? Hva er planen din der? Men det har heldigvis gått bra. Jeg taklet å høre det. Det var hardt i starten, men ja, det gikk bra når jeg fikk høre mange nok unger.
0: Men hva med å se det da?
1: Så lenge ikke det er mitt eget, eller naseblod, så går det bra. Ja. Naseblod taklet ikke jeg enda.
0: Så du kom deg gjennom studiet uten å svime av?
1: Det gjorde jeg, heldigvis.
0: Ja. Og så møtte du jo etter hvert da, det som skulle bli mannen din, Jon Andreas Karstein, ifra Olden, og da innhentet dette bondyrket igjen.
1: Det gjorde jeg. Det lå i kortet helt ifra dag 1, at han var tydelig på at han skulle ta over garden. Så da tenkte jeg så at ja, jeg er så forelsket at det får vi prøve da, og så ja, har det heldigvis gått bra da, men jeg har vært bevisst på at jeg skal ikke bare gå i fjøsen og så gå inn igjen, jeg skal være engasjert i alle deler av driften, både det økonomiske og på ja, hva dyr vi har, hvor tid og hva vi gjør med deg, og hvordan vi planlegger ting, og ja, bare være involvert da.
0: Mm. Utigar er vel navnet? Det ligger på Brynestad, har jeg skjønt. Kan du si litt hva type gardsbruk er det dere har?
1: Ja, det, opprinnelig var det jo en del av et klyngetun som lå der alle gardene lå, og så på litt usikker, men i 30-tallet så var det en stor utskifting, og da fikk alle gardene litt større stykke sammenhengende, og etter hvert så bygde de fjøs på den garden der de hadde fått sitt område da, og hus. Og da flyttet besteforeldre til Jon Andreas der. Så når jeg kom, så ja, var det da faren til Jon Andreas drev garden med melkekyr. Og det har vi nå fortsatt med. Men vi har øket produksjonen, så nå pakta vi vel en 10 gårder I Olden, og så har vi vår egen, og prøver å produsere en 500 000 liter melk I året, og ja, to par, så, ja, kanskje 22 tonn kjøtt ja, I løpet av et år. Så det ganske, det stor bedrift, det det.
0: Ja, for å være et vestlandsbruk, så vel dette ganske stort, ja.
1: Det det, absolutt. Det, vi veldig heldige som, der vi bor inne I Olden, at det forholdsvis flatt. Det hadde ikke så lett på nordsiden å bli så stor, tenker jeg.
0: Nei, men hvordan var det, tok det lang stund da, at du klarte å vende deg til at du ble bondekone I hermetegn likevel?
1: Ja, det gjorde det. Jeg har alltid vært veldig glad I dyr. Veldig glad I. Sånn at jeg hadde fugler, foreldreløse fugler på soverommet, jeg var liten, og musunger I senga. Og, ja, sånn at jeg alltid hatt et veldig, veldig stort hjerte for dyr. Sånn at det var, ja, vi hadde det vår kornbonde, hadde jeg kanskje slet mer. Men nei, jeg, det gikk veldig greit, det gjorde det.
0: Mm. Og så valgte du jo etter hvert også da, å slutte I sykepleierjobben din.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var, hva skal jeg si, en perfekt storm, egentlig. Det var masse som skjedde I livet. Svigerfar ble syk og død, og vi tok over garden. Og så trivdes jeg ikke sånn spesielt godt på jobben min. Det gjorde ikke jeg. Det var vel sjelden at du fikk noen sånne store positive tilbakemeldinger, uten at jeg nødvendigvis tenkte så veldig over det der og da. Men så fikk jeg veldig masse migreneanfall, og så reste til legen, Og da spurte legen, ja, hvordan går det med deg da, Silje? Og da begynte jeg bare å grine, og da skjønte jeg at det gikk jo ikke så himla bra, så jeg trodde det gjorde. Så da endet vi opp I en dialog I lag med lege og ja, mannen min, og litt sånn at kanskje du skal prøve noe helt annet enn å være sykepleier. Og ja, jeg tenkte, ja, da kan jeg jobbe litt mindre, heller være bonde.
0: Ja, og så ler du godt.
1: Ja.
0: Men... Bondyrke, det så mange som spør en hvordan det går med en der og bryr seg?
1: Ikke av utenifra, men jeg har et ganske godt nettverk med mange som jeg kjenner, så jeg prøver å være flink og spør hvordan det går. Men der har vi en del å gå på, fordi at den blir jo ofte gående alene og sture hjemme I tunet og se de samme kyrene og de samme folka og Ja, det fort gjort at den grever seg ned, og ikke, så jeg føler liksom at dette og, det kan, men det gjelder ikke bare bønder, det på alle områder. Jeg må bli litt flinkere, så jeg spør folk, hvordan går det med deg? Og faktisk mener det, og ikke bare sånn, som du sier for å ja, starte en samtale, men at du faktisk spør folk.
0: Mm. Var jeg flinkere til det før, tror du, eller gikk en hver for seg den gangen også, for 50 år siden?
1: Jeg tror absolutt ikke en var flinkere til det før, men da hadde en, da jobbet en mer I lag, på, altså på, med vinden og sånne ting, så jobbet du I lag, det var mer samarbeid, en møttes mer, det var mer sosialt, så det var kanskje lettere å fange opp hvis ikke det gikk så bra med folk, at du merker det på deg. Nå sitter en som regel inne I en traktor og ja, lager rundballer, og der alene, og gjøsler alene, og går I fjøsen alene, der, og så forsvinner kollegaene mer og mer, så en har liksom ikke noe nettverk rundt seg. Så, men jeg tror vi blitt flinkere å spørre, men om vi blitt flinkere å være ærlige, det vet jeg ikke å svare om vi ikke har det så bra, men kan hende det kommer seg dag hvis jeg spør mange nok unger.
0: Mm. Og så dere to stykker da, som går og stuller I lag, eller? Det hjelper vel litt
1: det
0: også?
1: Det det, absolutt. Det det. Det...
0: Eller kan det bli for mye av det gode?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra, men det har sikkert litt med at for eksempel når vi flytter dyr, så blir det ofte veldig, veldig høy temperatur I fjesen. Så da får vi ut ufattelig masse frustrasjon der. Men vi har liksom så regel at det som skjer I fjesen, det blir I fjesen.
0: Ja. Hva vil du si det beste med bondyrket?
1: Det beste med bondyrket, det må være å jobbe med dyr, og se deg vekse, og at du føler at du virkelig skaper noe. Du ser, du føler at du med å brødføre befolkningen. Og så det at jeg kan, jeg må ikke være på jobb kvart over 7 eller halv 8 hver dag. Jeg kan, for jeg har sånn fleksifjøs, så det ikke avhengig av at jeg kommer til en fast tid dyra. Så da kan jeg sove litt lenger, hvis jeg vil.
0: Ja, Hvordan har du klart å ordne deg sånn at du ikke avhengig av å være en viss tid?
1: Det hjelper melkeroboten til. Ja. Han tar seg av melkingen. Så da det bare matingen jeg må gjøre.
0: Ja. Men så har jeg skjønt det sånn da, at det ikke bare idyll og være vestlandsbonde, hvis vi skal nå tro noen Facebook-innlegg og leserinnlegg, både i lokalavis og riksavis, som du har skrevet. Det kan være tøffe tak også.
1: Det kan det, absolutt. Når en jobber så mye som en gjør som bonde, og en blir litt sånn, jeg er jo blitt veldig navlebeskuende akkurat når det gjelder bondeyrket, men det er jo det som ligger nærmest hjertet. Men jeg ser jo da at når økonomien er såpass tøff som den er, og en har så stor arbeidsmengde, og en føler at uansett hvor mye en jobber, så rekker ikke det, kontoen blir liksom aldri stor nok, så blir det veldig tøft å stå i det, det blir det i lengda. Så den der som har vært engasjementet, eller ja, det som leier bak det, det siste året i hvert fall, det at vi er nødt å få opp, at vi kan tjene litt penger også, at ikke bare butikkkjedene skal fare med hele profitten.
0: Mm. Og for, ja, kanskje et par år siden, da kom det et leserinnlegg som ble delt 17 000 ganger på Facebook med overskriften «Væra har blitt rablande gal». Hva var det som fikk deg til å, skulle til å si, fyre deg opp den gang?
1: Ja, da var vel dråpen at det var nye kostholdsråd som var snakk om, og at da vi skulle legge all skylda på global oppvarming på kyrene, at de rapet sånne livsfarlige metan, og da må vi altså kutte ned på det, og så samtidig som du leser om dette, så sitter du liksom hjemme og ser cruiseskip etter cruiseskip etter cruiseskip, kommer og busslast etter busslast med folk, og tenker vel at dette her henger jo ikke på greip, det er jo, ja, mat må vi ha, og dette er det vi kan produsere i Olden, for eksempel, og hvis vi skal kunne produsere mat på egne ressurser i dette landet her, så må vi faktisk produsere rødt kjøtt, og ja, måten en rekner klimarekneskapet på er jo helt, skogen vår er ikke tatt med i klimarekneskapet, sånn at det er så urettferdig på alle fronter at da rabler jeg også nesten.
0: Og 17 000 delinger, altså, det er ganske enormt. Merker du trekk, eller?
1: Ja, det var helt sykt, det var da. Det var sånn at jeg kunne ikke gå inn og se på varsler på Facebook, for at det var liksom, ja, 9 pluss hele tiden. Så det var, men det som var kjekkest med det, det var jo at av alle de kommentarene som kom også, så var det kanskje, vet ikke, 2 som var negative. Så det traff jo utrolig bredt. Så konklusjonen min ut av den enkle teksten var jo at folk flest er jo enige i at dette her ikke, at ikke det stemmer. Og det er ikke folk flest som etterspør alle de klimatiltakene som skal komme på landbruk. Det er noen helt andre som sikkert skal tjene penger i en annen ende som vil ha. Så det, ja, det er litt skjevt hvordan politikere sånn fremstiller at dette er det folk vil ha. Men jeg mener at det er ganske sikkert at de ikke vil det.
0: Mm. Politikere og sånt. Du er jo litt politiker selv også.
1: Ja, jeg er jo da. Men heldigvis bare en sånn liten fis, sånn at jeg har ikke noe å si. Det har ikke jeg, men nei, jeg har, det blir det her rettferdighetssansen min, den er ganske sterk, og dette her føler jeg er veldig urettferdig, så den der som sler inn.
0: Lar du deg lett fyre opp?
1: Mindre og mindre, egentlig. Når jeg var, frem til jeg var, vet ikke jeg, 35, så ble jeg veldig ofte veldig provosert av veldig masse. Men det er vel en av få fordeler med å bli eldre, at den, ja, pick your fights. Det er ikke alt som gjør meg like engasjert, det er ikke det.
0: Mm. En sier jo ofte at det hjelper å bare skrive ut frustrasjonen. Har du gjort det uten å publisere noen ganger?
1: Ja, mange ganger. Oh, ja. Ja, men da skriver jeg bare ja, halvfullstendig, og så det her er bare drit. Så bare, ja. Men det har jeg gjort hele livet. Altså, når jeg var mindre, skrev jeg dikt, små dikt, så la jeg fra meg rundt omkring i husen, jeg var sint på mamma, så jeg kunne liksom lese.
0: Ja. I diktformål, faktisk.
1: Ja,
0: artig.
1: Så det, men det er nok noen år siden jeg har skrevet dikt nå.
0: Men du er glad i å skrive også da?
1: Ja, veldig glad i det. Jeg var en sånn konstant firer på, uansett hva jeg gjorde og hvor, så fikk jeg mer enn 4, for jeg har veldig mye skrivefeil. Så det er litt sånn, det hadde vært kanskje lærere må bli litt flinkere til å gi tilbakemelding på at dette er veldig bra innhold, men skrivefeil har trekket ned på en måte. For jeg har jo trodd at jeg ikke var så veldig god å skrive, egentlig.
0: Men du har tydeligvis truffet bredt, og et av de siste leserinnleggene som jeg har registrert og har fått en del respons på, det var vel noe som gikk på melkeprisene. Du påpeker at den får 6 kroner literen, mens det er 9 kroner hvis det hele tatt skal gå rundt for bøndene, sånn veldig kort oppsummert da. Har det skjedd noe på den fronten etter at du engasjerte?
1: Nei, det kom til litt med faktisk, jeg kan ikke bare svartmale alle politikere. Altså det har blitt bedre, det har det, men ikke nok. For prisstigningene har jo også deretter tatt av det vi har fått eventuelt i økte inntekter, har jo prisstigning tatt vekk igjen. Sånn at, og nå blir det spennende fremover, nå er det Tine som skal sette prisen på melk, og de hadde første sjanse nå for en måneds tid siden, og da økte de den med, var det 6 øre, tror jeg, og så for vel 5 år de rett ut igjen til at vi må betale mer for omsetning av melk, når det er produsert for lite melk, så får ikke den inn nok over produksjonsavgifter, og da må vi betale for det. Sånn at vi får ikke mer, det er ikke sånn som andre, der hvis det er mangel på en vare, så går prisen opp her, stikk motsatt.
0: Oi, og Tine har jeg vel oppfattet at du ikke så veldig glad i da?
1: Jeg veldig glad i Tine, jeg veldig glad i samvirket. Jeg synes det veldig viktig at vi har noen som faktisk må komme og hente melka hos alle, alle plasser i hele landet. Men jeg synes Tine er alt for opptatt med at Tine-konsernet skal ha best mulig økonomi, og så glemmer jeg litt at alle de som eier konsernet og alle de som produserer råvarer konsernet avhengig av, også skal ha økonomi som klarer å tåle det.
0: Føler du at disse leserinnleggene du har hatt, at de fører til noe, bortsett fra at du får ut litt steam for deg en del?
1: Nei, det tror jeg ikke det gjør i det hele tatt, men de fører jo til at jeg får bruke min stemme og få ut det som jeg føler for, og så dukker det av og til opp noen som, ja, sånn som blir spurt om å komme her, sant, som en konsekvens av det, og jeg tenker jo mer enn snakker om det, jo mer enn ute, jo mer enn får bruke stemmen sin, jo mer sjanse er det for at det blir, får noen innflytelse.
0: Mm. Føler du et ansvar på vegne av bøndene også, og ja, rett og slett taler deres i sak?
1: Ja, egentlig mer og mer, for at det skjer ganske ofte at bønder ringer til meg, og er fortvilet, eller har lyst til å bygge, og lurer på hva jeg tenker om det, og det er ikke

0: vel egentlig for en del år siden på Facebook, der jeg ble veldig engasjert og diskuterte med veganere, og har jo opprettet en Facebook-side i lag med en annen veganer, eller med en veganer da. Der, for jeg ble kastet ut av alle deres sider, han ble kastet ut av alle landbrukssider, så da vi laget vår egen der, ja, der bønder og veganere kan snakke, for det viktigste er faktisk å ha dialog. Jeg kan ikke bare stå og skrike og være sint, den må... Ja, og når du blir kjent med folk, så er folk selv om det er andre meninger enn deg og andre synspunkter, så er det sjelden skummel, altså. Dialog er for meg veldig viktig.
1: Og så ligger kanskje svaret litt sånn midt imellom ofte, eller?
0: Ja, det gjør det nok. Det, vi skal ikke bare ete rødt kjøtt, vi er nødt til å ha litt andre ting i oss også, sant? Altså, en kan ikke bare, ja. Så det er nok en, den gylden middelvei, tror jeg vi må finne.
1: Og ditt engasjementet ditt, det har nå gitt deg noen verv også, for ikke så lenge siden så ble du valgt inn, ja, fjerde vara i styret Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og nå høyre kanskje ikke fjerde vara sånn umiddelbart voldsomt ut, men jeg forstår du er stolt over å ha fått den tilliten.
0: Ja, det er jeg jo. Jeg var jo medlem av bondelaget frem til i sommer, og har vært uenig i linjer der jeg har hatt. Jeg føler jeg er for, ja, for bakoverlent og for politikertro, og for lite rebelske rett og slett til å tørre å prøve å pushe på å få til endring så vi får en bedre økonomi. Så da meldte jeg meg inn i småbrukarlaget i sommer. Så jeg må jo være fornøyd med å allerede nå ha fått et verv da. Det må jeg være.
1: Ja. Fjerde vara, hvor ofte må du stille på møter da?
0: Nei, det blir vel ikke så ofte jeg må, men småbrukarlaget skal ha at hvis jeg vil, så kan jeg være med på styremøter. For det, ja. Så det er litt forskjell til alle andre plasser jeg har hatt verv. Der er det kun første vare som er på, så får vete ting som foregår, resten er på need-to-know basis. Men i småbrukarlaget er det mer at du, ja, er du i styre eller er du ikke, så kan du få den informasjonen som de har.
1: Snakker vi da nasjonalt nivå, eller er det fylke?
0: Nei, det er på nasjonalt.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Det er stort styre, eller?
0: Nei, det er ikke, det er vel helt vanlig styre, men det er noe et lite lag da, sammenlignet med bondelaget, men det kommer flere og flere medlemmer, så det er positivt.
1: Er det bondelaget sin litt irriterende veslebror, eller?
0: Ja, det er det helt sikkert på veldig mange områder, og... Men jeg tror det er veldig viktig at vi har to faglag, sånn at den ikke blir forsatt at vi har noen som pusher hverandre og ser ting litt fra forskjellige vinkler.
1: Mm. Og så var vi jo inne på det at du har engasjert deg i lokalpolitikken også, og hva gjorde at du hamnet der?
0: Nei, de spurte svigerinna mi om hun ville stå på liste for Senterpartiet. Hun sa, spør Silje. Og så sa jeg ja. Nei, jeg sto på liste på Arbeiderpartiet i Askvoll når jeg bodde der. Så det har noe vel leie litt sånn at jeg er noe litt sånn engasjert da, og har lyst til å, ja, har lyst til å være med og få vite hva som skjer og prøve å få ting til i riktig retning.
1: Mhm. Og torsdag førstkommende, da skal jo budsjettet for Stryn kommune vedtakes, og hva er de viktigste budsjettpostene for deg?
0: For meg, det er, tross i hva demografien viser at jeg burde si eldre, det er jo der fokuset ligger fremover, men det er uten tvil levende bygde og oppvekstkår for ungene som kommer opp. Som er noe som kommer til at den kan bo hvor som helst i kommunen, men likevel kunne få være med på fritidsaktiviteter, få være med på kulturskole, få, ja, ta del på like linje med de som bor i sentrum, uten at foreldre må kjøre seg hel for å få det til. Så det er dette her med at den prøver å, ja, ha levende bygde, det er så enkelt, det er det, og så vanskelig.
1: Viser det igjen i deres kampsaken på torsdag, tror du?
0: Ja, det er ikke så veldig mange kampsaker. Jeg føler at jeg er kjempeheldig som er i Stryn, for at jeg har inntrykk av at vi politikere er veldig enige om de store linjene, hva vi vil, og det er liksom, det er veldig sjeldent at jeg står og skriker til hverandre og er uenige om hva en skal prioritere. Og så er vi litt heldige i Stryn at vi har ikke brukt så alvorlig masse penger på alt mulig rart som kanskje andre kommuner har gjort, sånn at vi slipper heldigvis å kutte noe, og det er jeg glad for.
1: Men for en rebell som deg da, er det litt kjedelig at det ikke er høyere temperatur i kommunestyremøtet?
0: Nei, egentlig ikke. Men selvfølgelig, det hadde vært litt kjekt, men det med politikk, der igjen, sant, det er dialog, det er ikke vits i å skal presse fram ditt syn på bekostning av alle andre sitt. det kommer tilbake og biter deg i ræva til slutt, sånn at jeg tror...

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

dag. Du vet hvordan jeg blir. Jeg bare later som at alt er bra.

0: I dagens episode skal vi snakke med en som jobber i et konsern der mye av aktiviteten rettet mot det store utland. Da ønsker vi velkommen til økonomidirektør i Coast, Jan Fjell Kårstad.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, en blakset bygd der som ender opp i en sjømatbedrift. Har du sett før deg det?
1: Ja, det kan du si. Det hadde jeg kanskje ikke når jeg var 14-15 år og satte på blakset, men kanskje sånn når jeg bestemte å flytte hjem igjen på et tidspunkt, så er det jo relevant å jobbe i denne næringen her. For sjømatnæringen er jo en stor og viktig næring, også her i Sogn og Fjordane. Så det er et godt valg nå.
0: Mm. Og så er det vel sånn etter hvert at arbeidsmarkedet blir stadig større i Nordfjord også. Vi trenger ikke akkurat bo der vi jobber alltid heller.
1: Nei, det er helt rett. Og jeg har nå vært litt sånn forkjempet for å se på hele Nordfjord som et arbeidsmarked. For vi er såpass små at vi må bruke hele fjorden og kan ikke sitte og regne på dette var Eide, dette var Måløya. Det tror jeg vi har blitt litt bedre på, men det er klart jeg visste jo knapt om KOSIF sånn i detalj når jeg begynte der også, eller jeg begynte å høre om deg, for det er litt sånn stryner vår for seg selv og Måløy for seg selv.
0: Ja.
1: Så, men nå har vi ansatte fra Stryn og faktisk noen eidere til og med, så nå er vi ganske integrert.
0: Skikkelig Nordfjordbedrift.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Mm. Ja. Internasjonal er vel dere også, i forhold til avdelingen utenfor Norge?
1: Vi er internasjonale, ja, men så er vi jo først og fremst internasjonale i det markedet vi opererer i. Mens selve driften har jo vært, egentlig helt internylig, veldig lokal. Veldig mye her i, eller veldig mye knyttet til Måløy og i Bergen. Og så har vi jo fått utvidet til at vi har en stor virksomhet i Danmark og Tyskland nå fra 2023. Så det har vært spennende.
0: Ja. Kanskje du kan si litt mer innledningsvis om hva type bedrift Coast er. Det er ikke sikkert at alle er like godt kjent, men mange har nok hørt om den. Men,
1: ja, Coast Seafood det er et sjømatkonsern som opererer mellom oppdretter og sluttkunde, enkelt og greit. Så vi er ikke inn i oppdrett eller selve fiskeri, men vi kjøper sjømat, og så prøver vi å skape størst mulig verdi helt frem til den når sluttkunden. Og det gjør vi gjennom salg og markedsføring. Tradisjonelt sett har vi jo drevet på med det i 30 år, men de siste 5 årene har vi også drevet på i veldig stor grad med foredling. Mm. Og så har vi investert inn i logistikk. Så det er egentlig alle disse tingene for å ja, prøve å skape størst mulig verdi ut av den sjømaten som opptretterne hovedsakelig da, skaper.
0: Mm. Og hvordan var det du hamnet inn i dine bedrifter?
1: Det hadde seg sånn at etter Mutual Norway så begynte jeg i PwC her i Stryn, og der hadde jeg etter hvert så var det litt sånn tilfeldigheter, for jeg hadde et stort oppdrag i Oslo som jeg jobbet på hver veke der nede. Og så hadde vi en revisor i PwC, som var revisor til Coast Seafood, og han sendte ut en intern melding en dag, og så sa han at Coast Seafood, de har kjøpt seg et konkursbo på Gardermoen, og de trenger hjelp. Er det noen som kan komme inn og hjelpe deg der? Og da
0: følte du kallet?
1: Da følte jeg kallet, og så sa jeg at ja, men jeg er i Oslo hver eneste vekke, og fær forbi Gardermoen, så kanskje jeg skal stoppe en dag der, og så hjelpe deg litt, en dag for vekka. Og det ble sånn. Og så ble jo denne stillingen ledig som økonomisjef, og da var det litt vanskelig å si nei til det,
0: ja. Ja.
1: Så det var en litt sånn dørremme stilling, kan du si, her i Nordfjord, sånn som jeg så det.
0: Ja. Og så må jeg spørre, det var vel ikke et hva som helst slags konkursbo heller?
1: Nei, det var en terminal nede på Gardermoen som driver på med å klargjøre flyfrakt, som da i hovedsak er fiskere fra Norge. Så det er en ganske stor bedrift på omtrent 100 ansatte som opererer da rundt halvparten av alt flyfrakt som går ut av Norge.
0: Mm.
1: Så det var jo en bedrift som hadde litt problem på organisering og forskjellig da, som gjorde at det gikk konkurs, og så har vi faktisk fått det til å bli en suksessbedrift, så det er jo litt stolt av.
0: Mm. Så fisk, det tenkte kanskje det gikk stort sett med båt, men det er mye fisk som blir flyttet også, altså.
1: Ja, det er jo det, for Oppdretts-Norge har jo den store suksessen til Oppdretts-Norge er jo fersk sjømat. Mm. over hele verden. Og da er det sånn at det går på båt, det er jo den frosne biten, som også er der, men som er en mindre del da. Men av oppdrettsfisket så går jo 70% til Europa på bil, og så blir resten fløyet til Asia og USA.
0: Men du sier du kom ifra jobb i Muts, etter hvert litt innom PVC, og så inn i en sjømatbedrift. Var det mye å sette seg inn i for deg? Helt ny bransje? Og
1: ja, det var det. Men jeg hadde jo jobbet i sjømatbransjen i 4-5 år i et selskap i Oslo som heter Farmak. Mm. Vi var jo en litt annen del av sjømatbransjen, for vi var et farmasiselskap for sjømatbransjen. Det er jo faktisk sånn at all oppdrettsfisk får en liten stikk i rumpa der når den er sånn en 10 centimeter lang. Så får den altså vaksine for de 7 vanligaste sykdommene. Og vi var en av de aktørene som produserte sånne vaksine. Så, ja. Så der jobbet jeg. Vi hadde en ja, salg og markedsføring og forskning og utvikling i Oslo, så var det en produksjon opp i Nord-Trøndelag i Overhalla. Så jeg hadde vært litt i bransjen. Når det er sagt, så var det veldig mye nytt. Ja.
0: Ja.
1: For der ute i Måløy er det mange som har jobbet rett og slett bokstavlig tatt hele livet i denne bransjen. Så det er ikke så, det er ikke så lett å henge med på både begrep og sånn, men ikke minst historikk og hva som har skjedd og hvem som er kjent og så videre. Så ja, mye har sett seg inn i.
0: Ja. Og dette er jo en bedrift som fortsatt er på kun lokale hender i Måløy.
1: Det er det, ja. Den begynte jo faktisk på flere hender, også da lokale, men var jo egentlig litt delvis oppdretteregd i starten. Og så har det egentlig, ja, gjennom disse 30 årene, så har eierskapet gått mer og mer over på Sverre og Martin, helt til de nå, vel, de siste 10 årene har sett det som en eier da. Så dette sitter på to familier i Måløya.
0: Økonomidirektør, hva konkret er det du helst jobber med?
1: Jeg har jo egentlig, kan si den tradisjonelle store virksomheten av Coast, den er jo veldig godt ivaretatt, for den er veldig godt etablert. Det er mye økonomi i det, og det går jo helst på den å passe på valutahåndtering, kreditforsikringer og innkreving og så videre. Så det har jeg egne ansatte som fokuserer på fulltid. Men utover det så er min jobb litt bredere. Jeg er jo en av de som har jobbet med hele konsernet, alle selskapene. Stort sett så er disse selskapene ganske selvstendige, men spesielt jeg og Hans Sverre som konsernsjef har jobbet ja, med å overvåke og utvikle selskapene. Ja. Som vi har i konsernet vårt. Og så har jeg jo en gode team, så jeg har jo en tre regnskapsteam og et IT-team da, som tar seg av dag til dag, og det er jeg veldig avhengig av. Så det er faktisk ganske mye, kan du si, personal også, rett og slett. En viktig del av jobben er å skaffe gode folk og beholde deg og få deg til å gjøre en god jobb. For da vil jo jeg totalt sett også gjøre en god jobb på mine områder.
0: Og sove godt om natta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Ja, hvor mange er det som jobber i Coast nå da?
1: Nei, nå i hele konsernet så var vi i fjor 850 årsverk. I Måløy så er vi en 40-50 stykker som sitter. Og så er vi jo, så er det en 10 stykker som sitter i Bergen, så og litt så sitter rundt omkring, vi har jo noen her i Strindtjøen. Så
0: ja.
1: Totalt sett i det vi kaller kontorvirksomheten, så har vi rundt 80 ansatte i kontorvirksomheten i Norge.
0: Ja. Er det i Stryn du i hovedsak sitter på kontor også, eller må du nødvendigvis litt rundt omkring i forhold til de oppgaven du beskrives da?
1: Ja, det er helt rett. Så jeg har jo, jeg er jo i Måløy så ofte jeg kan, så hvis jeg ikke reiser noen andre plasser en veke, så reiser jeg ut i Måløy eller en 2-3 dager for å være med i teamet der ute, og ikke minst ledelsen da, så sitter jeg der ute. Så det er faktisk sånn at jeg er på farten absolutt alle veker da, rett og slett sånn uten unntak hele året.
0: Mm.
1: Så disse 5 årene så er det vel bare en liten, ja, 2 små perioder under covid som jeg ikke har reist. Ellers har jeg reist alle vekkene.
0: Yes, og dette lar seg greit kombinere med et familieliv.
1: Ja, det et godt spørsmål, men det gjør jo det, men det jo sånn at jeg må jo tilrettelegge for at det skal være mulig, ja. For det lar ikke seg gjøre helt uten videre.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det. Men vi har jo laget en laget et system som fungerer da. Og så når jeg hjemme så kan jeg jo så har jeg jo bra med tid, og kan jo bruke også hjemmekontor, og så nå kan jeg jo være litt i stryn. Så en dag eller to for vekka så er jeg her, og det er jo deilig med 13 minutter jobba. Kjære nye tunnelen.
0: Ja, du bor jo du har jo bosatt deg i heimbygda ute på Blakset.
1: Ja, det har jeg. Så der har jeg bytt siden 2013 nå.
0: Ja.
1: Så det er jo egentlig best av to verdener det, å bo på Blakset, og så kan jobbe i verden som arbeidsplass. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja. Hva vil du si er det skiler mest det å jobbe i en internasjonal, altså en bedrift som retter seg mot utlandet sammenlignet med å kanskje ha Norge da, som markedet for bedriften din? Du har jo prøvd litt begge deler.
1: Ja, jeg har prøvd litt grann begge deler, men faktisk så alle de tre bedriftene jeg har jobbet lengst i har jo vært av samme typen, som har hatt vært internasjonale. Men det er klart, i bunn og grunn så er det vel, på mitt område så er det kanskje litt det samme. For at det mer og mer blir internasjonalt. Vi skiller oss egentlig i Norge mindre og mindre ut. Vi bruker veldig mye EU-standarder, EU-direktiv som kommer skyldene innover Norge og blir tatt opp i norsk lov, og så mye vi forholder oss til. Engelsk blir mer og mer vanlig språk nesten uansett. Men selvfølgelig, det å lede utenlandske team i tillegg til norske, det er jo litt nytt. Og det er litt annerledes.
0: Mm. Er det mye ulike kulturer du møter på når du er rundt omkring?
1: Ja, det vil jeg si at både når jeg hadde team på regnskap i USA, og nå når jeg har det i Danmark, så er det faktisk litt sånn forskjeller. En skal jo tro at det skulle være mer likt, men det er litt av små forskjellene. Jeg tror sånn her i Norge, og spesielt i denne delen av Norge som vi er fra, så er vi jo litt sånn direkte, vil jeg si. Direkte og flate strukturer liker vi jo godt. At uansett hvor du er i en organisasjon, så kan du prate med hvem som helst, og vi er ikke så nøye på å følge eller hierarkiet, kan du si. Og det ser vi jo til og med i Danmark er det faktisk litt mer nøye på.
0: Åja, du skal følge linjene på en måte.
1: Ja, det er litt større forskjeller i Danmark på topp og bunn, faktisk, eller sånn topp og bunn, sier. Men altså fra ledernivå ned til ansatte, faktisk.
0: Tenker du er greit, sånn som vi har det i Norge, eller?
1: Ja, det er jo vår forretningsmodell. Så, ja. Så vi, den får deg ikke, det vil jeg ikke. Det er sånn vi gjør det. Så vi prøver å ha en tett dialog med folk, involvere alle ansatte på alle nivåer, og så videre. For det er liksom vår suksessoppskrift, og da må vi nesten forholde oss til den.
0: Jeg tenkte på det, du var litt inne på dette med valuta og litt sånne ting som slår inn i ditt arbeid, og vil du si at det er litt risiko forbundet med dette her?
1: Definitivt, i utgangspunktet er det jo risiko. Men en forretningsidé fra starten har jo vært å minimere risiko. Jeg vil si, prøve å ta den ned. Og det var jo en ting som oppdrettsbransjen kanskje var dårlig på, eller var ukjent for det i starten. Men vi opererer jo på er veldig nøye på å eliminere sånne risikoer som valutarisiko, for eksempel kreditrisiko. Det er en av våre store jobber å fjerne de elementene. Og da sitter en igjen med mer markedsrisiko og prisrisiko, og det må en ta. Men der har vi veldig dyktige folk som har jobbet lenge i bransjen og som vet hvor grensene går.
0: Og så er vel dere veldig nøye på samarbeidspartner, og jeg skjønte dere har en sånn egen investigator.
1: Ja,
0: hva så ligger det?
1: Nei, vi har faktisk større og større ansvar og blir pålagt større ansvar hele tiden for å vite hvem vi handler med. Det er jo noe som tidligere så var det bankene sånn, som drev på meg til selv, men nå blir det i større og større grad også overført ned til oss. Så då må vi vite hvem det er. Får vi en ny kunde i Kazakstan, så kan vi bare signere den opp. Vi må vite hvem det er. Vi må vite hvem som eier den. Vi må vite hvor pengene går den på eiersiden. Og vi må vite hvor de handler den, sånn at vi vet at de handelsstrømmene forblir i Kazakstan, og ikke for eksempel færre inn i Russland, som har restriksjoner på seg internasjonalt. Så det vi blir pålagt både å følge opp disse handelsrestriksjonene, men også å følge opp i forhold til risikoland når det gjelder økonomisk kriminalitet og så videre. Så ja. det er en ting som vi lever med hver eneste vekke og er veldig opptatt av. Vite hvor vi kan få lov å handle og ikke.
0: Ja. Hvor grundig går en til verks for eksempel å sjekke ut en samarbeidspart som er ny for en?
1: Nei, alle, dette begynner jo i salg, og da er det jo salg som faktisk tar den første biten, og være helst møte vedkommende. Det kan hun gjøre på en messe og så videre. Enda bare hvis en kan møte ham på hjembane og faktisk se at her er en operasjon, her har du kanskje en fabrikk eller et logistikkanlegg, her er faktisk kundene dine, du ser at det faktisk produkter er i butikk. Så kan det jo også gå via andre eksisterende kunder i samme marked og høre, er dette her en aktør som dere kjenner til, og som en kjent aktør i markedet. Så det er jo egentlig den første avsjekken. Når det gjør den, så går det over til økonomi, og vi begynner jo da å prøve å finne ut hva eierskap der har. Og det er en liten utfordring, for det er jo ikke alle land at dette her er åpen informasjon. Så da har vi har jo et sånt kreditbyrå som vi bruker, og noen ganger så har de informasjon, andre ganger så må vi faktisk be en lokal representant gå ut og samle informasjon. Så det er ganske omfattende ved seg.
0: Ja. Har dere måttet dra i nødbremsen noen gang?
1: Ja, absolutt. Vi må stoppe kunder hele tiden. Eller ikke. Ja. Jamt og trutt så må vi, er det enkelte kunder som vi må si nei til, så vi er usikre på hva det driver på med. Men først og fremst så er det jo bare at vi vet hvilken marked og segment som vi typisk ikke kan drive business med, og da prøver vi jo egentlig bare å holde oss vekk fra det, for det tar jo en god del tid å gjøre en sånn undersøkelse for å ende opp med negativt resultat.
0: Hvis du skal si litt om Coast og situasjonen dere står i nå, dere ble jo 30 år i år, har helt sikkert feiret det med brask og bram, og hva er dere ser for dere fremover? Utfordringer og muligheter i bransjen? Skal dere inn på enda nye marked og vekse fortsatt, eller?
1: Ja, altså, i denne bransjen så skjer det i hvert fall nye ting hele tiden. For det er jo en bransje som er 30-40 år, sånn, i det formatet vi kjenner nå, men samtidig så skjer det veldig mye. På oppdrettssida så kommer det jo inn, i denne perioden så har det jo oppdrett hatt det bra, og tjent gode penger, og da er det mye penger som skal investeres og utvikles på deres side. Og da må vi ta tilpass også, for vi gir jo egentlig supplerende tjeneste til oppdrettsnæringen, så de ikke tar seg av selv. Så vi er under utvikling hele tiden, og for eksempel har vi jo fokusert veldig mye på motforedling av lakseprodukter i egen regi da, som vi har gjort de siste årene. Så vi har jo Agile, som er omstillingsdyktig, som en av våre kjerneverdier. Det er noe vi får følge på hver neste dag.
0: Gjør du noe spesielt for å holde deg oppdatert og så være med og holde bedrifter i forkant av utviklingen?
1: Ja, det prøver vi nå så godt vi kan, både på økonomiområdet og generelt som i konsernledelsen. Nå er det jo sånn at vi får jo veldig mye tilbud og ting inn på bordet som vi jobber med hele tiden, så det er jo egentlig først og fremst gjennom å arbeide med de sakene at vi skjønner hva som beveger seg og så videre. Så,
0: ja, så det er mange som vil samarbeide med dere, så dere får det på den måten.
1: Selvfølgelig, dette er jo en næring der det skjer ting. Samarbeid, oppkjøp, sammanslåinger.

0: kanskje i Baltikum, i første omgang. Og så blir det jo være reeksport derifra igjen. Og så er det jo en mindre andel som går på eksport, og da går det jo til over 100 land i verden, så det er jo egentlig i praksis, ser du på kartet, så er det de fleste land, bortsett fra Russland og det, litt i Afrika, og så er det så godt som ingenting i Sør-Amerika, for de har jo Chile rett utenfor døra si.
1: Mm. Hva er det som kanskje helst påvirker deres sin handel, vil du si? Begrensende faktorer?
0: Nei, vi må jo forholde oss til disse her, det som jeg var inne på i sted, som går på sanksjoner og og risikoland og så videre, så det er jo en begrensning sånn totalt sett. Så har du jo sånn sett andre handelsrestriksjoner som kan gå på toll og så videre og. Bortsett fra det så er det faktisk ganske åpent, det er litt opp til oss selv, men selvfølgelig vi har jo vår størrelse, så det er jo noen kunder som kan være for store og noen kunder som kan være for små. Selvfølgelig, så vi ligger jo et annet her mellomsegment, kan jeg si, som har store kunder som kjøper store volym. Samtidig så er det sikkert noen kontrakter som er forbeholdt Movia, Salmar og de store.
1: Og så er du inne på foredling, hva er det typisk produkt dere sine eller blir foredlet til?
0: Nei, vi har jo, i Norge så har vi jo litt sluttforedling, faktisk helt ned i forbrukerpakninga. Så
1: som har Coast som brand, eller?
0: Nei, det har ikke vi. Vi er leverandør til Coop-kjedene i Norge, så alle som har disse her fra havet, altså de interne merkene til Coop, er produsert på Sotra Fiskeindustri, som er vårt selskap da, utenfor på Sotra. Mm. Så der er det jo typisk røykte produkt, hele røykte produkt, sleisa røykte produkt, og så er det jo disse her aluminiumskålene med fersk laks som er et stort produkt. Bortsett fra det så er det jo det vi kan kalle foredlet produkt til videreforedling. Det vil si hele filetprodukt for eksempel.
1: Mm.
0: Hele filetet som vi selger igjen til store retail-system, distributører og videreforedlere i Europa og andre plasser som tar dette her ned og gjør det til et sluttprodukt, om det er ferske produkt, eller røykte produkt, eller sushi-produkt, og så videre.
1: Coast opprinnelig, det var vel først og fremst laks, men nå er det jo mye flere type fiskesorter, vel?
0: Det var laks og ørret, da. Laks og ørret i utgangspunktet, og det er jo våre to største produkt i dag også. Men vi har jo hatt i mange år en liten pelagisk fabrikk i Måløy som har sild og makrell. Når jeg sier liten, så er ikke han sånn veldig liten. Der er jo 5000 tonn med makrell som vi mottar der ute, så det er sånn 5 millioner kilo eller noe sånt. Så det er ikke sånn at det er en mikro, men i forhold til de store innen pelagisk, så er vi en mindre aktør da. Den har vi jo hatt i mange år, så har vi i tillegg en hvitfiskvirksomhet. Så der har vi to anlegg oppe i Finnmark som kjøper fisk fra fiskeflåten. Og det er jo da vil fange sånn, torsk og hyse og sei til fisk. Og så har vi et salgselskap i Tromsø som selger det videre ut til europeiske aktører stort sett.
1: Mm.
0: Så ja, vi har flere produkter.
1: Med all denne handelen, det må bli store tal økonomidirektøren skal forholde seg til her, ser jeg for meg i rekkenarka dine.
0: det er høye omsetninger og jeg på seg små marginer i denne bransjen her, selvfølgelig er det det. Så alt går jo gjennom oss, og vi har jo passert nå 8 milliarder i omsetning. Så har vi en 89 virksomheter som har fra 100 millioner opp til 1 milliard i omsetning isolert sett, så der er det er masse høye topplinjer, så det er jo ofte sånn at vi forholder oss veldig mye til volym og marginer og den type stand for topplinjer i seg selv er jo kanskje litt underordnet for oss da.
1: Jeg skulle til å si på tampen her, så må nesten spørre deg også om er du glad i fisk selv, eller har det blitt påvirket av jobben en eller andre veien?
0: Ja, jeg er veldig glad i fisk, så det er ikke problem. Jeg jo litt stolt at jeg har fått ungene mine også til å like veldig godt fisk da.
1: Oi,
0: ja. Så når ungene kommer og sier favorittmaten min, det er lutafisk. Da føler jeg jeg har oppnått et eller annet, gjort noe rett en eller annen plass.
1: Ja, det er sterkt gjort.
0: Ja. Så det, sånn er det, men nei, det er et godt projekt. I dag skal vi ha laksetaco, og det er jo å anbefale til alle. Det er i alle aldersgrupper en favoritt.
1: Ja, mm. Så sånn er det i, jeg skulle ikke si fiskeriheimene, da er fredagstacoen det med laks.
0: Vi kommer ikke med kjøttdeig, nei.
1: Jan Fjell Kårstad, det har vært veldig spennende å høre litt om den jobben du har. Mangslungen, skjønner jeg, og hektiske dager, men du kan ta deg en rolig helg nå, eller?
0: Nå, ja, litt.
1: Ja,
0: litt. Men ja. Vi har nå har vi jo sittet her en liten stund, ja. Så nå er det jo litt å ta igjen utover kvelden, men, men på et tidspunkt så blir det helg her også.
1: Ja, det er bra. Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jobbing om jobb.
0: Jo, takk for det.

This is your number one radio station.

Det var Tove Gustavsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Hernilsen I Oslo, og de angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Hernilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustavsson, Smile, over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at blusen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex I forkant av konserten. Som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det er rett å komme seg opp til Hamar Bluesklubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også i Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere i Sverige i 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn i Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han i sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi i Norge. Musikken kom tidlig inn i Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og hvis her i Bluestrain skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet de fra Silver Spoon.

0: money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hente de, folk kom og spurte en av Rose, etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, jeg var for ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I en av Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger han skrev ingen av teksten selv men han fremførte på en fantastisk måte nå går han på gummisåler og det mange som gjør den dag I dag vær så god Einar Rose

og noen på gummisålen, noen på gummisålen, bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en

0: så en dag så festade med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke beninga, Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent

Pappløsens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun kunne hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum stod tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag.

0: kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Blues Band. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du høre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkesamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata, men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting. Som jeg aldri glemmer og da skrev jeg ned historien og så leste den inn og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor manneskikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filer. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Bluesrain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Bluesbreakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo gått over 90 år John Mayer Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen, for han som legger ut programmene, og har litt artig innspill av og til, når han legger det ut, med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluesrain, for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluesbluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Bluesbreakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I don't know now featuring Peter A Freddie King instrumental called The Stumble.